0: Headline news this hour. Iran warns against any attempt to bypass the Strait of Hormuz route agreed with the US as Washington and Tehran traded fresh strikes, accusing each other of violating the fragile ceasefire.
1: هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همانطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه‌هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری‌های شد.
0: The WHO says more than 1,300 excess deaths have been recorded over the past week as a heat wave sweeps through Europe. The continent remains in the grip of extreme summer heat, with